0: Det var første melodien I denne sendingen med Jonas Alaska. Mm.
1: Ja.
0: En rolig fin melodi fra den nyeste plata, og det la vi selvsagt merke til at han synger på norsk.
1: Mm.
0: Det første gangen han gir ut plate med norske tekster.
1: Ja.
0: Det setter jeg pris på.
1: Ja.
0: Jeg synes det var veldig bra.
2: Jeg synes det har blitt, og jeg synes det har blitt veldig mye fine både tekster og melodier på den den plata, så jeg gleder meg litt. Jeg vet jo ikke, jeg har ikke fått sett lista der, altså, så jeg vet ikke akkurat hva det der kommer, men jeg vil vel tippe at Jonas kommer ganske mye på norsk nå når han skal på Visfestival.
0: Det satser vi på, for det kommer jeg til å høre mest på nå fremover.
2: Mm.
0: Må jo prioritere litt, han har jo en bra katalog.
2: Ja.
0: Så det skal godt gjøre oss å rekke over alle, for vi må jo på en måte fordele det litt utover alle artisterne.
2: Mm.
3: Men nå har jo du en strategi.
0: Ja, det, jeg har en klar strategi. Jeg skal innom alle.
3: Mm.
0: Men derfor så må jeg høre meg opp på det jeg tror mest sannsynlig, som han Torstein inne på.
3: Mm.
0: Nok en norsk og siste plate.
2: Ja.
0: Og her jo, da har vi hørt tidligere I dag at han Espås Espenes mener jeg ved spille ting som ikke har vært spilt før live.
2: Det tipper jeg absolutt han kommer til å gjøre. Altså han slipper jo låta den fredagen han skal på scenen. Mm. Så det jo veldig kult at vi da kan ha premiere på helt nye låter.
3: Det blir jo en happening.
0: Ja, det en happening, happening
2: ja. Ja. Så, nei, det blir bra. Og Jonas har ikke helt kontroll på om han slipper nye låter. Det tviler jeg kanskje på, men det aldri godt å vite, for det jo sånn, når artister kommer, det har vi jo opplevd før, det, at de sier at jeg vet at de har lyst til å høre de låtene de har hørt før, men nå har vi laget en helt ny, og det skal være det første som får høre det, så tester vi om denne her bra. Og så kommer det en helt ny låt, som kanskje kan være et år til han blir gett ut på platt, faktisk, og det jo litt kult også.
0: Ja, det kult.
2: Ja.
0: Veldig, veldig, veldig bra. Da tar vi en melodi til med Jonas.
3: Ja, det gjør vi. Kjør hjem I en radiohit som du var inne på.
2: Ja. Den har rullet godt nå, så den tror jeg faktisk deg som hører på radio. Og
3: det jo alle.
2: Ja, altså, ja. Ja, jeg vet jo ikke jeg lenger om det sånn at...
0: Vi ganske trygge på at alle hører på oss.
2: Ja, ja alle hører på. Ja, det jo greit. Og så, ja. Og så jo sånn, alle har jo tross alt VHS-spiller også, sånn at det som vi snakket om innenfor VHS, altså det programmet de har om VHS-filmer, det jo en slager,
3: ja, ja, ja.
2: Så det jo bra.
0: Det VHS, det beta, det kassett, det du kan bare nevne I fleng.
2: Ja. Mm. Nei, det sånn...
3: Ja, og så har vi jo da gaming-programmet vårt om Commodore 64 som VIC 20 og Commodore 64.
2: Ja. Og så jeg litt sånn usikker, nå har du fått sånne nye penner her med fjoringen. Disse der, disse gode til å spole frem kassetter? Eller
3: det ikke, ikke helt egne. Nei, det burde være sånn. Være litt sånn åttekanter.
2: Åttekanter, ja. Ja.
3: BIC-pennene jo...
0: Egentlig, det jo også disse gamle blyantene.
3: Ja,
2: ja. Nei, det litt sånn om de har nevnt det for redaktøren I fjoringen at disse her pennene her burde da, hvis de skal få spolt frem kassettene,
3: ja.
2: Så burde det være åttekanter.
3: Det bør være åttekanter, ja.
0: Men han Ove investerte I en ganske god kassettspiller og bra kvalitet, sånn at den styrer egentlig dette selv.
2: Det går bra.
0: Vi har sloppet sånn bandvas som vi hadde I bilene I sin tid. Der var det veldig vanlig. Det var kondens og ditt og datt som gjorde at det var mye rart som skjedde.
2: Ja.
3: Men problemet der var jo at når det først fikk den bandsalaten, så vet ikke om det hjelper så mye med en åttekant av bikk.
0: Jo da, det har skjedd.
3: Det ja, havnet jo ned på gulvet, og det var haust, og det var vått ute, og det, ja, det var, ja.
0: Jeg har hatt salater som har ordnet seg.
3: Ja, det har jo det.
0: Det har gått bra, men da må du ha rett og slett.
3: Ja, du må ha en god... men det blyanten var jo faktisk ganske bra på det.
0: Jeg har til og med delt opp kassettene, jeg, og så måtte jeg ha...
3: Ja.
0: ordnet, og så limt ihop.
2: Det går an, det helt sant. Men jeg, altså, det var en Dr. Hook kassett av alle ting da. Det, litt dårlig, det var ekstra dårlig gjort fra Dr. Hook.
3: Ja.
2: Som da...
3: det skal jo passes på.
2: Ja, storebrødrene mine var veldig glad i, og jeg hadde da sett opp alle leikedyra mine, og var klar for å finne ut at de hadde jo, altså, når de stod på bås, så må de ha band.
3: Mm.
2: Og hva var det fanns band helst? Ja, inn i en kassett.
0: Ja, ja, ja.
2: Og saks, fann jeg. Ja, det skjønner.
3: Ja.
2: Ja.
0: Kjære venner.
3: Kjære venner, nå fikk jeg litt, sånn følelsen inn i meg, så når vi oppdagde at det var en plattspiller i søppelkonteineren.
0: Ja, en sånn.
3: Ja.
2: Her.
3: Ja, ikke her, men
2: en annen plass,
3: en annen plass. Ja. I nærheten.
2: Ja. Ja. Mm. Og det var ikke barn som hadde kastet.
3: Nei.
2: Nei, men det, for det er jo mitt forsvar da, at jeg var jo sikkert ikke med alle 4-5 år.
3: Ja, men allikevel, tenker nå jeg, altså. Okay. Ja.
2: Ja. Ja, men det er greit.
0: Jeg må bare, da må jeg tilføye at det var vel 3 år jeg satt med headset, og hadde full kontroll på dette verktøyet her.
2: Ja.
0: Og rundt sånn, at jeg lagde nesten lyd når platene trillet rundt mellom fingrene, og så ned på. Så der faderen, moderen lærte meg at dette er vi forsiktig med.
2: Ja.
0: Dette er det de mest dyrebare som finnes. Så her må vi lære å være forsiktig. Og så, hvis vi har behandlet fint, fin lyd inni her. Sånn.
2: Var du kanskje da en av...
0: kanskje 1 år bedre.
2: Ja. Ja, men en av verdens første så drev med sånn scratch.
3: Sannsynligvis.
0: Det skal ikke så vekk for meg. Mens jeg lærte at dette skulle sende.
2: Ja.
0: Ja.
3: Men torsdag litt tilbake til Dr. Hucken, nei, kassetten.
0: Ja.
3: Skaffer du meg Dennis Lokorier på neste års visfestival, så er du tilgitt.
2: Du er tilgitt.
3: Ja.
2: Ok. Ja, du,
3: ikke
2: du,
3: før.
0: Det var ikke verre enn det, altså.
3: Nei.
2: Og for alle som lurer på hvem i all verden det er, og hva det har med Dr. Hook å gjøre, Jon, vær så god.
3: The Voice of Dr. Hook, rett og slett. Og perfekt på Visfestivalen.
2: Ja, ok.
3: Norges venn, i Norge titt ofte.
2: Ja.
3: Ja.
0: Men ringer du, Jon, du er forberedt
3: han. Jeg kan ringe
0: han. For, ja. Sånn at han er forberedt på at han torsdag ringer.
3: Vi tar den, det er meg igjen, du.
0: Ja.
2: Ja. Nei, men kanskje, altså kanskje når du, når det er likevel sett et middag her med deg, det to, så hvis du inviterer meg inn på den middagen da, så kan jo jeg snakke med han og høre om han kunne tenkt seg å være på visfest.
3: Ja, vi tar det ettermiddag, vi liker å ha litt fred og ro når vi skal ettermiddag da.
2: Ja, ok, vi kan ta det ettermiddag,
3: det
2: går fint, det går fint.
0: Ja. Jeg tror du skal gå fint, ta det ettermiddag.
3: Ettermiddag,
0: Når dere tar en kaffe, da kan dere ta inn flere.
3: Ja.
0: Kan det gå verre
2: da? Men spørs, hvis det er etter klokka 6, så drikker ikke du.
3: Ja,
0: du har jo ingenting der å gjøre, uansett.
3: Altså, hvis jeg, altså...
2: Ja, vi ser. Er det radio, eller?
3: Det er god radio.
2: Vi lager kanskje begge dine, vet ikke jeg.
3: Altså, vi har jo gått ifra kake og sjokolade og...
0: Sjokoladeis.
3: Sjokoladeis, ikke minst, til... frukt i til studio.
2: Ja.
3: Hvor skal litt det gå?
2: Jeg er sånn, ja, nå er jo, før så var jeg jo kanskje 2 ganger i året, nå er det jo stort sett 1 gang i året, og jeg... Ja.
3: Litt skuffa når du...
2: Ja, så jeg kom inn her og er vant med sånn bugnende sjokoladeskål.
3: Mm.
2: Og så ligger hver si banan, strategisk plassert fremme i oss.
3: Ja.
2: Og det er klart, banan er fint i sitt bruk, men passer det på radio?
3: Nei, det gjør jo ikke det.
2: Ikke det knittring?
3: Nei,
2: ikke
3: det.
0: Men det som er fint er at du får ikke... Sånn at du skal drive med vinyl da, for eksempel, så får ikke du fett på fingrene. Hvis du driver og eter sjokolade og chips og peanøtt og sånn, så masse salt og drit. Og det legger jo seg ned i rillene.
2: Ja.
0: En livsfarlig ting.
2: Ja.
0: Aller helst skulle vi ha et sånt hvite handsker og håndtert vinyl med.
2: Da vet vi hvorfor han, Jonny, for at han bruker faktisk også smørje bananen.
3: Nei. Ja,
0: men vi kan høre siste med Jonasen da.
3: Vi kan jo det.
0: Og... tryggast å gjøre.
3: Tryggast å gjøre. Det er jo ikke jeg kjører hjem, kanskje.
0: Det er jo kanskje trygt.
3: Så kobler vi ut buret.

0: bien des salades.
1: Dette fra Svensktopp til rock'n'roll. Thomas Nerosen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Da har jeg fått en dame på telefonen. Hallo.
1: Hallo.
0: Der har vi en Torunn Egge.
1: Det stemmer.
0: Kan kalle deg for sjef på storbil i dag.
1: Ja, det vel det jeg sier.
0: Ja. Så bra. Du, jeg hører at du står...
1: Jeg er ikke alene.
0: Du er ikke alene.
1: Jeg har ikke mange til å hjelpe meg.
0: Ja. Ja, jeg så det at det var en hel bataljon som for der og dirigerte og plasserte biler overalt.
1: Ja. Jeg er bare litt så småredd akkurat nå, for jeg står oppe i en kran.
0: Og da du høyt opp i lufta, forstår jeg?
1: Ja, jeg er det.
0: Ja.
1: Ok, ja.
0: Er det mobilkran som står der, så du er...
1: Ja.
0: Også bra for at vi får være med på turen.
1: Herregud. Ja, dette var litt for meget for meg, men det går, nå jeg på vei ned igjen, så da, nå går det fint.
0: Ja, du har fått sett litt av utsikten da?
1: Ja, det har vi. Det er masse fine biler her.
0: Ja. Vet du sånn eksakt hvor mange dere har?
1: Vi er vel sånn rundt 280-300.
0: 280-300, det er fantastisk.
1: Ja.
0: Det er helt magisk.
1: Veldig bra.
0: Jeg så på plassen i går... Når jeg kjører forbi, masse flott lys. Det var noen som har tatt et oversiktsbilde oppe i bakkene, og det ser ut som det er julestemning bortimot.
1: Ja, det er masse julelys.
0: Ja, det mangler bare juletreda og snøven.
1: Ja,
0: så har vi det.
1: Det er akkurat det.
0: Ja. Nei, forstår du sånn at jeg trives godt hele gjengen der borte?
1: Nei. Hva du sa nå, Atte?
0: Jeg forstår det sånn at jeg trives godt der borte.
1: Ja, det er veldig god stemning, og veldig kjekke folk som er her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er det noen som utmerker seg spesielt med fin bil i år? Var det
1: det? Det er litt mye folk rundt her. Ja, jeg er her nå.
0: Er det noen som utmerker seg spesielt med veldig flott bil i år, eller?
1: Ja. Det synes jeg.
0: Ja, det er datt du ut, så vi fikk ikke med deg.
1: Her er mye fint.
0: Ja. Ok.
1: Det blir vanskelig å...
0: Det blir vanskelig å plukke ut bare en. Ja. Nå har vi veldig dårlig kontakt med Torunn. Da tenker vi at vi hører ikke hva du sier. Så da får vi bare ønske deg en virkelig god dag videre, Torunn. Og så... Så der, ja. Der møster vi jo på direkten og greier. Men, ikke nøye med det. Charlie Rexdale var det som spilte Splitter Pine. Vi skal fortsette med litt musikk. Daniel Engen og The Hugin Band. Det er jo favoritten til Benny, som er nede i... Jeg rekner med han Færavasen nede i sentrum på Storbil. Han er i hvert fall en ihuga fan av bandet. Og vi fyrer laus The Letter.

0: Det var Atle Oende og Hege Lillestøl Naustdal.
1: Jøsse navn.
0: Det høres ut så det var folk ifra...
1: Bygda.
0: Bygda, i hvert fall, ja. Med etternavnet så var det vel både Naustdal og Lillestøl. Og, ja,
1: men du har hørt om Bygdegut.
0: Bygdegut,
1: ja. Nå har vi med oss Bygdeguten.
0: Har vi med oss Bygdeguten
1: selv? Ja, jeg tror det også. Hei, Paul.
2: Hei, hei.
1: Der er du.
0: Der har vi Bygdeguten.
1: Paul Romsø, Bygdeguten vår her i Strin.
2: Yes.
1: Ja, ja, ja. Du har vært på premieutdelingen, du?
2: Ja.
1: Det har du. Og har du noe å melde?
2: Ja, det var mye sterke kandidater i denne gangen.
1: Det vil jeg tro.
2: Det var det.
1: Hva kategori snakker vi om her?
2: Nei, vi har best

0: Cars and Cadillacs, Dwight Yoakam, On The Track. Så det heter på fint. Nå tror jeg jeg skal ha med meg en, både en og to.
1: Ja, jeg en.
0: Du en.
1: Eller skal jeg si to da? Vi har nå en gjest da.
0: Ja, da har jeg, to i studio pluss meg. Det blir tre.
1: Det blir tre, og da han nummer en.
0: Da den hemmelige gjesten Tommy Wikstrand.
1: Ja.
0: Oj ja, vi skulle ikke si hvem han var, nei.
2: Nei, jeg blir ikke så veldig hemmelig da lenger.
0: Hvis du prater litt bort I mikrofonen du, Tommy,
2: ja,
0: så...
2: Ja, jeg ikke vandrer med dette her.
1: Sånn.
0: Tenkje, vi får lyd igjen der.
3: Kanskje. Oi.
1: Endelig ble det lyd.
0: Der hadde vi plutselig Tommy I mikrofonen. Ja. Ja, Tommy, hva du har bedrevet tiden med?
2: Nei, det noe for det meste å stå I bilkø da.
1: Ja, hva synes du om det da?
2: Nei, det mye fint å se på, så jeg kan ikke noe imot det egentlig.
1: Nei.
2: Altså biler, så det fint å se på.
1: Ja, det var det vi har tenkt da. Ja. Dette hit kan vi vente med.
0: Du var jo med oss I går kveld på, Bilradio Rebus.
2: Ja.
0: Du sågar vant deg en premie.
2: Ja, det var ikke dårlig bare det.
0: Festivalpass på konsert I kveld.
2: Ja.
0: Det nydelig.
2: Og det helt fantastisk.
0: Og ikke minst, så var dere tre I bilen dere som vant.
2: Ja, stemmer det.
0: Det jo nesten så det...
1: Og da var det 50 lapper opp I...
0: 50 lapper I hatten, ja.
1: Og så var tre av deg I din bil.
2: Ja.
1: Og det var trekt av selvaste...
0: Politimester, politioverbetjent Jan Tore Sunde.
1: Ja. Ja. Så det var ikke mye fusk og fanteri der?
0: Nei, det var til og med filmer. Så vi skulle ha det på vårt tørre.
1: Det ikke tull.
2: Det ganske seriøst dette her.
1: Ja, det alvorlige saker, skjønner du. Ja,
0: det, men det såpass med premie, så ser vi nødt til å gjøre det sånn at ikke vi betalt for at... Ja, hvorfor vant ikke jeg da?
1: Ja.
0: Dette jeg betalt.
1: Men du, Tommy, du så var med på dette her bilrebusløpet.
2: Ja.
1: Hva du tykte? Det noe vi kan kjære på litt videre med? Litt sånn, kanskje en gang I måneden?
2: Jeg skulle ikke si at det kunne egentlig være oftere enn bare motorfestivalen.
1: Kunne vi tatt siste fredagen I måneden, for eksempel, eller kvart, eller?
2: Det kunne være populært.
0: Eller skulle vi ha samme kvisten hver gang?
2: samme ordet.
1: Ja, men vi henger opp plakatene litt andre plasser.
0: Ja.
1: Så får vi brukt det oppåt. Du var jo stadig tok deg ned I går kveld.
0: Resirkulering.
1: Ja.
0: Da kan vi bare henge deg helt viltert omkring.
1: Miljøvennlig.
0: Og så gi ut tips der det ikke stemmer I det hele tatt.
1: Ja. Da blir det sånn tullig bingo på en måte.
0: Ja.
1: Sånn som
0: litt på oktoberfest bingo. Ja.
2: Skal ikke se vekk for å bli varende gjennom hele helgen da.
1: Det rett.
2: Folk ferder og leiter.
0: Vi starter fredag og avslutter søndags ettermiddag igjen.
2: Ja.
0: Med løsninger. Og siste hinta da på søndag. Nei, men det jo en ting vi kan diskutere. Folk likte det jo tydeligvis.
1: Ja.
0: Det masse deltaker da.
1: Ja, så nå har vi motorsportklubben, vi har den gjengen der, ikke sant? Kunne ha vært med kanskje, eller hva det heter det, gatebilklubben?
2: Stryng gatebil, ja.
1: Det jeg tenkte på. Det var ikke
2: motorsportklubben. Da jeg medlem der også.
1: Ikke sant?
2: Eller jeg med I styret.
1: Der vel noen potensielle som kanskje kunne tenkt seg å være med.
2: Absolutt, vi har nå diskutert det da borte også, og laget til noe samt vi også, så... Mm.
0: Men I kombinasjon med oss, så det det supert.
2: Hadde sikkert
0: vært mulig. Vi vet jo at det masse biler med radio I.
2: Ja, det et par her I Stryna, jeg hørte I hvert fall.
1: Med radio?
2: Ja, lisens også.
1: Er to?
2: Ja, nei, det litt flere da.
1: Ja.
0: Jeg har jo sju, men...
2: Ja.
0: Nei, men det var med FM.
2: Åja.
1: FM-radio.
0: Men så vi så heldige at vi på DAB også.
2: Oi. Ja, det vet jeg om mange her I området som har.
0: Nei. Der noen, det vet jeg. Ja. Disse hvite amerikanske med sånn sånn rart merke frem I fronten.
1: Oh.
0: Telesa.
2: Ja. Disse som kan kjøre selv. Og,
0: ja. Som går på batteri.
2: Ja.
1: Nå var det kryptisk.
0: Her Telesa, du har nå hørt om deg.
1: Jeg følger ikke den altså.
0: Det nye biler, sånn elektriske greier.
1: Telesa.
0: Det Tesla, hva det heter?
2: Tesla.
1: Åh!
0: Ja. ja, de har fått DAB.
2: De har fått DAB, ja.
1: Har ikke de FM der da?
0: Det veldig usikker på faktisk. Jeg vet ikke om de har.
2: Ja, det tror jeg de har. Men ikke det, bruker ikke amerikanerne for det mest FM da?
0: De bruker AM.
2: AM?
0: Ja.
1: Det sant?
0: Ja. Det er mycket mellombølger der borte.
1: Radio Luxemburg da.
0: The Rikers are Ramau, 3-2-1, Wessoy.
1: Sånn skal vi begynne å snakke på Radio Stryna.
0: Ja.
1: Ja. Da, når det skal være sånn quiz og sånn.
0: Ja, når det skal være quiz. Det bare da.
2: Bare kun da.
0: Ja. Ja.
1: Veldig bra. Ellers da, Tommy, hva har du gjort på I dag da? Har du vært stadig kikket I dag da?
2: Nei, jeg har gått litt rundt og så har vi vært og kjøpt et belte.
1: Et belte?
2: Ja, et ja. Belte.
1: Det trenger du til I kveld.
2: Ja, det greit å ha. Så,
0: ja, så buksa henger oppe.
2: Ja, det forferdelig flaut å stå og ikke vite at ja, buksa
0: henger oppe. Ja, for du vet at det et band I Njørstad som heter Sidbrok.
2: Ja.
0: Du kan ikke komme I den kategorien.
2: Nei, det har jeg ikke lyst til.
0: Da må du begynne å rappe og greier.
2: Ja, det får jeg ikke til.
0: Ja, det skal du ikke si.
2: Nei, det kan hende. Jeg har ikke prøvd, så jeg vet ikke.
0: Nei, nei. Dere har en, dere en hel gjeng bort på gatebil som... Som sagt, det noe spesielt arrangement der I kveld?
2: ja, det driver noe med noe, eller det driver noe vel på nå faktisk. Jeg har ikke vært bort enda, men jeg skal nå bort da.
0: Ja.
2: Det driver noe med noe grilling og salg av noe klede og...
0: Merch.
2: Merch kaller det vel, ja.
0: Ja, ja det ikke tull.
2: Så der det nå I alle fall bare å ta turen bort.
0: Ja, der det genser og kapsa og
2: alt ja, mulig. Ja, og noen nøkkelringer og hamburger og klistermerker og pølse og brus og...
0: Wunderbjørne.
2: Ja.
1: Det Wunderbaum der også?
0: Å oh, ja.
2: Ja.
0: Det litt, nei, det ikke Wunderbaum.
2: Nei, det, ikke det vel et merke.
0: Ja, det et merke. Men
1: det
0: alla Wunderbaum, ja.
1: Lukter litt.
0: Lukter kule.
2: Duftkule.
0: Duft,
2: nei, det ikke kule heller.
0: Nei, det runde.
2: Er det noe papirbete med duft I da? Så.
0: Med lukt.
2: Duftpapir.
0: Duftpapir. Ja. Vi kaller det duftpapir med stryn...
2: gatebil.
0: Gatebilkull. Ja.
1: Duftpapir.
0: Duftpapir med stryn gatebilkull.
2: Hengende duftpapir.
1: Veldig bra.
0: Med sånn... Er det sånn gummistrikk lignende...
2: Nei, det vel... Jeg lurer på om det skikkelig tråd.
0: Er det tråd, altså?
2: Ja, nei, nei, det nok elastik, kanskje. Ja. Det, jeg vet ikke.
0: Hvis ikke, så får du ikke tredje inn på spegelen, så du ikke har lov til.
2: Nei, men nei, det gjør ikke vi.
0: Nei.
2: Nei, nei, nei. Nei. Det skal henge ut av... Det skal ikke henge I vinduet. Da...
0: Ja, for det sikt hengende.
2: Det det.
0: Ja.
2: Samme med spegelen også. Bør du helst ta den vekk.
0: Da har vi hatt litt opplæring I... Ja, både trafikkregler og annet.
1: Hvordan en skal gjøre det?
0: Hvordan henge opp? Dette her god radio, det kjenner jeg helt ja. Innerst inn I sjela.
1: Ja, ja, ja, ja, men det motorfestival, så det motorfestival.
0: Han Tommy hadde lyst til å høre, vi spurte når han kom, om ikke han hadde en melodi han ville høre.
1: Ja.
0: Da kom det som et skudd fra siden, Johnny Cash.
1: Johnny Cash. Har ikke du Johnny Cash da?
0: En av de store.
1: Ja.
0: Ring of Fire. Skal vi spille den, Tommy?
2: Ja, det høres ut som en god plan.
0: Da gjør vi det, og så ønsker vi inn av Tommy en fantastisk kveld med motorfest-billett I handen.
1: Tommy Vik Strand.
0: Tommy Strand Vik.
2: Tommy Vik
0: Strand. Vik Strand. Vik Strand. Ja.
2: Nikolai.
0: Tommy Nikolai Vik Strand.
2: Ja.
1: Det var voldsomt.
2: Ja da, det Nikolai med C også.
1: Ja, det internasjonalt.
2: Det ganske... Nisolai, ja.
0: Nisolai.
2: Nisolai.
0: Nisolai. Ring of Fire.
1: Yeah.
0: Johnny Cash.

Michael Jackson altså på nummer 14 på lista topp 40. Det er nesten så det er magisk. Knut og Snekker Andersen har skrevet Hangaround. Vi får spille den topp 1 på

0: har jeg fått en dame på telefonen. Hallo.
1: Hallo.
0: Der har vi en Torunn Egge.
1: Det stemmer.
0: Du kan kalle deg for sjef på storbil i dag.
1: Ja, det er vel det jeg sier.
0: Ja. Så bra. Du, jeg hører at du står...
1: Jeg er ikke alene.
0: Du er ikke alene.
1: Jeg har ikke noe å hjelpe meg.
0: Ja. Ja, jeg så det at det var en hel bataljon som for der og dirigerte og plasserte biler overalt.
1: Ja. Jeg er bare litt småredd akkurat nå, for jeg står og ber kran.
0: Og da du høyt opp i lufta, forstår jeg?
1: Ja, jeg er det.
0: Ja.
1: Ok, ja.
0: Eller mobilkran som står der, så du er...
1: Ja.
0: Også bra for at vi får være med på turen.
1: Herregud. Ja, dette var litt for meget for meg, men det går, nå er jeg på vei ned igjen, så da, nå går det fint.
0: Ja, du har fått sett litt av utsikten da.
1: Ja, det har vi. Det er masse fine biler her.
0: Ja. Vet du sånn eksakt hvor mange dere har?
1: Vi er vel sånn rundt 280-300.
0: 280-300, det er fantastisk.
1: Ja.
0: Det er helt magisk.
1: Veldig bra.
0: Jeg så på plassen i går... Når jeg kjører forbi, masse flott lys, det var noen som har tatt et oversiktsbilde oppe i bakkene, og det ser ut som det er julestemning bortimot.
1: Ja, det er masse julelys.
0: Ja, det mangler bare juletreda og snøven.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Ja. Nei, forstår du sånn at jeg trives godt hele gjengen der borte?
2: Nei.
1: Hva du sa nå, Atte?
0: Jeg forstår det sånn at jeg trives godt der borte.
1: Ja, det er veldig god stemning, og veldig kjekke folk som er her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er det noen som utmerker seg spesielt med fin bil i år? Var du
1: det? Det er litt mye folk rundt her. Ja, ja. Jeg er her nå.
0: Er det noen som utmerker seg spesielt med veldig flott bil i år, eller?
1: Igjen. Det synes jeg.
0: Ja, det er datt du ut, så vi fikk ikke med deg.
1: Her er mye fint.
0: Ja. Ok.
1: Det blir vanskelig å... Det
0: blir vanskelig å plukke ut bare en. Ja. Nå har vi veldig dårlig kontakt med Torunn. Da tenker vi at vi hører ikke hva du sier. Så da får vi bare ønske deg en virkelig god dag videre, Torunn. Og så... Så der, ja. Der møster vi jo på direkten og greier. Men ikke nøye med det. Charlie Rexdale var det som spilte Splitter Pine. Vi skal fortsette med litt musikk. Daniel Engen og The Hugin Band. Det er jo favoritten til Benny, som er nede i... Jeg rekna med han Færavasen nede i sentrum på Storbil. Han er i hvert fall en ihuga-fan av bandet. Og vi fyrer la oss The Letter.

0: Nej, det var inte han som var uppe på The Radio. Det är en annan en.
1: Oh, ja, okay. Den knalliga.
2: Ja, väl.
1: Glimrande. Och så ska du gå ut och krusa snart.
3: Jag måste vi kontakten med något.
1: Är du där, Paul?
0: Ja, ja, det är rock, Mike.
1: Sitt, stå helt i ro nu. Vad tid ska du gå ut, sa du, och krusa på konvoj-tur? Ja, nu var det i alla fall stilt. Ja, begge stilt.
3: Nå var han helt borte.
1: Ja. Nej, men det kan vi ta på... Det kan vi ta på... har du kjøret på lista din? Hva tid skal ut og kjøre?
3: Ja, det er kvart over fire.
1: Åja?
3: 16.15.
1: Åh, hva tid skal småbilerne ut og kjøre etterpå?
3: Nei, 16.15 er jo storbilparade. Amcar, gatebil, med mere. Og ja. MC, offroad og veteran.
1: Ja.
3: Det er det som står i programmet.
1: Åja, sånn sett, ja.
3: Da er det blir fra 16.15 og utover.
1: Riktig. Ja. Ja, men det er noe greit å vite.
3: Vi en storartet kolonne.
1: Og da er det ikke så greit å være her nede i sentrum og skal ut og handle på butikkene.
3: Du behøver ikke ta, det var vel sagt i går, ja. Ta ikke helgehandelen.
1: Nei.
3: På lørdag, på Kiwi for eksempel.
1: Ikke noe fra noe og utover.
3: Fra noe og utover. Da blir det sent før du kommer deg hjem igjen.
1: Jeg vil ha ventet til 28-tida i kveld. 8.
3: Ja.
1: 28.
3: Ja. Og der er god trafikk da også, så det er bare å smøre seg med god tålmodighet.
1: Jeg har nå vært innom butikkene i dag, Ole Martin.
3: Ja.
1: Jeg har luftet litt stemning i dag og sett litt på hva som skjer.
3: Ja.
1: Og på Kiwi, der var det altså kø fra kassa og helt bak til melkedisken.
3: Så der, ja.
1: Det er en lang kø.
3: Det er en lang kø.
1: Og da så stod det alt fullt i kassene.
3: Ja. Her er mye folk i bygda.
1: Ja, men det er veldig spredt. Det virker ikke som det er så mye, men det er veldig spredt nå. Det er helt ifra ut på stadion, ikke sant?
3: Ja.
1: Og helt opp her.
3: Ja.
1: Og det er aktiviteter overalt.
3: Ja.
1: Så...
3: Nei, de snakker jo om en 3-4-5 tusen personer så, som er i sentrum rundt om.
1: Ja, mer, Ole Martin.
3: Det er mer enn det.
1: Ja. Jeg tror vi snakker bare 10-15 tusen.
3: Og er det såpass?
1: Ja.
3: Ja. Nei, men da har ikke jeg overdrevet i dag.
1: Nei, det har ikke du. Det er noe, du er jo ikke den som overdriver du og snakker med store ord.
3: Ja, ofte.
1: Ofte, ja.
3: Ja.
1: Oi.
3: Jeg er vel en av deg som er der.
1: Ja.
3: Det er ikke det at jeg... Ja, det skal vi ikke ta sånn, så veldig høytidlig.
1: Nei.
3: Men akkurat nå så ser det ut som at det blir et veldig, veldig lykket arrangement.
1: Absolutt.
3: Folkeblide, og nå har vi jo maset om litt av folkeblide, solaskine og...
1: Ja, ikke vi, men du.
3: Ja, jeg.
1: Stort sett.
3: Stort sett så er det jeg som sier det. Men vi synes jo det er kjempeflott at folk får en sånn opplevelse i bygda vår.
1: Oi, jeg fikk tekstmelding nå.
3: Ja.
1: Orker du å kjøpe med en brunost hjem? Du snakker apropos butikker.
3: Ove må på butikk og kjøpe brunost.
1: Og det tar nå en time.
3: Ja, det blir sent.
1: For å kjøpe en brunost.
3: Ja. Det blir sent.
1: Jeg sender melding hjem og sier det er søndagsåp i morgen.
3: Ja, for det er kanskje like greit. Enten det er så for å rusle seg nedover og få en potet ut, men da...
1: Ja, men hva du skal med brunost nå da?
3: Det er vel på en skjeve. Noe veldig interessant radio her, Ove.
1: Ja.
3: Jeg spiller litt Dwight Yoakam, Cars and Cadillacs. Og så får vi heller takke oss igjen.

0: Starting rolling down, sa de der. Willie Nelson og Kurt Nilsen, Lost Highway. Nina Wikstrand, du der?
1: Ja, hei.
0: Hei, hei.
1: Hei, San.
0: Har det vært en bra dag?
1: Det har vært en helt nydelig dag.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Vi har nettopp hatt besøk av din broder. Det var kanskje tvillingbroren din også?
1: Ja, han Tommy.
0: Ja, han var oppe og fikk seg en motorfest-billett. Fra rebussen I går.
2: Oi, oi, oi.
0: Men det var ikke det vi skulle snakke med deg om. vi har hørt, jeg hører at du las opp vinnerne på utstillingen I dag.
1: Det stemmer.
0: Kan du dele den med oss?
1: Vinnerlisten?
0: Ja.
1: Ja da.
0: Så får vi det rett på radioen.
1: Ja. Skal vi se her. Da begynner vi bare fra toppen av da, med MC-ene.
0: Det kan du gjøre.
1: Ja. Da har vi årets lett MC. Det var nummer 60, Ruben Kroken, med sin Yamaha MC.
0: Tøft.
1: Så har vi årets MC etter 2000. Det var nummer 61, Tervik, med sin Kanivel.
0: Ja.
1: Så har vi da MC før 2000. Det var nummer 53, Rolf Jonny med sin Harley Davidson Softail.
0: Ja.
1: Så går vi over til bilene da.
0: Ja.
1: Der har vi årets veteran. Det var nummer 119, Anders Aune med sin BMW E30 M3.
0: Oi, oi, oi. Ja.
1: Så har vi årets Show and Shine. Det var nummer 118, som Niklas Olsen med sin Volkswagen
0: Scirocco.
3: Scirocco.
1: Jeg måtte få hjelp av det navnet der I sted når jeg så. Jeg klarer aldri å lære meg det navnet.
0: Scirocco.
1: Yes, stemmer.
0: Yeah.
1: Så var det årets gatebil. Det var nummer 117. Det var han Peter Lykke sin Toyota Supra.
0: Yes.
1: Så var det årets reggerbil. Det var nummer 151, han Martinus Vik, sin Volvo Amazon.
0: Oi!
1: Ja. Så det årets M-kart med 154, Svein Gunnar Høybakk, sin AC Cobra 427 replikant.
0: Ja, en blå en.
1: Ja, skal vi se. Må blade litt I listene her.
0: Ja.
1: Så var det årets rånebil. Det var nummer 225, som Grete Irene Moen sin Chevrolet Impala 62-modell. Og så hadde vi da årets custom, som da nummer 182. Det var en BMW Alpina, men der fikk vi dessverre ikke navn på lista.
0: Nei.
1: Han blir navnløs etter inn, dessverre.
0: Ja. En BMW Alpina der altså.
1: Ja.
0: Jo, men du, verden, det var jo mange, mange som var på lista. Mange flotte biler.
1: Mange fine biler.
0: Og, ja, det forstår både biler og MC.
1: Ja da, her var litt blanding av forskjellige greier.
0: Vet dere hvor mange det var som var utstilt?
1: Oi, oi, oi. Der var vel over, det må være over 200, I hvert fall. Ja. Minst 200. Exakt. Tallet har ikke noe, for jeg måtte gå litt tidlig fra innsjekken.
0: Ja.
1: Men det begynner å stige ganske høyt nå, ja.
0: Det tøft. Da det altså 300 på storbil og 200 I hvert fall på gatebil. Så da passerer vi jo 500, I hvert fall 500 kjøretøy utstilt I Stryn sentrum.
1: Ja, det ekstreme mengder. Det så kjekt å se.
0: Det nesten så det litt vanvittig, det.
1: Det litt julastet, egentlig.
0: Ja, som jeg sa litt tidligere her, det var noen som tok et oversiktsbilde over Stryn sentrum I går kveld, og da manglet det kun juletreda og hvite snøv, så hadde det sett ut som en julelandsby.
1: Ja.
0: For så mye lys har ikke jeg sett I Stryn før.
1: Nei, det var ganske fint I går I hvert fall, så vi håper det blir jo dobbelt så fint I dag med mengder med biler som kom I dag.
0: Det blir det nok helt sikkert, og så blir det jo en heidundrende konsert på Per Bolstad.
1: Ja. Det gleder
0: jeg
1: meg til.
0: Som jeg tror kommer til å ta litt av.
1: Det tror jeg også. Ja. Der bruker jeg å lage god stemning der, så disse guttene der.
0: Uten tvil, det vanvittig. Ja. Ja, men flotte greier, Nina. Takk for at du ville være med oss.
1: Jo, takk for at jeg får være med.
0: Og så ønsker vi dere en riktig god motorfestival videre.
2: Har du en god ønskelåt da?
0: Ja, har du en god, har du en melodi du vil høre?
1: Oi, en god ønskelåt?
2: Ja. Din bror, han valgte
0: Johnny Cash.
2: Ja.
1: Han valgte Johnny Cash.
2: Ja.
1: Kanskje jeg skal ta da en skal vi se, en sekthopp?
2: Nå, hei Nina, det er Ove her. Nå holdt han på, det ut av stolen han, Odd Martin.
1: Åh?
2: Ja, hva det for noe da? Var det det du tenkte, Odd Martin?
0: Sektopp, hva du sa låten heter?
1: Bad Luck.
0: Bad Luck, skal vi se om vi finner han da?
2: Ja.
0: Yes, yes, det er han. Vi, vet du. Vi skal spille den, vi.
1: Super.
2: Ja. Yep. Ha en god motorfestival.
1: Takk, mye så.
2: Ha det.
1: Ha det godt.

Michael Jackson altså på nummer 14 på lista topp 40. Det er nesten så det er magisk. Knut og snekker Andersen har skrevet Hengeren. Vi får spille den topp 1 på

0: Hvorfor knoter du så mye?
1: Nei, det vil ikke si. Men jeg kan jeg få slutte å knote på dagen eller på natta, hvis det om jeg har gjort inne.
0: Ja, men om natta, da søver du nå.
1: Det noe det jeg mener. Det ikke problem å slutte da.
0: Hvorfor kan ikke du heller snakke sånn som Jostein Flo?
1: Nei, ja, nei. Han kan heller snakke som meg.